0: Fångad av en stormvind, Carola. Sanna Nilsens första Eurovision-minne. Vilket är ditt andra?
1: Nej, men då måste jag också nämna, jag minns inte det här, fast jag har ju sett detta i efterhand. För det här är, tror jag, 88 eller någonting sånt där. Med Céline Dion. Ne parti pas sans moi. Mm. Ja, men hon har varit min sånggud sedan jag var 11, 12, någonting sånt. Så att när jag fick veta att hon, eller när jag fick liksom se det här på YouTube, ja, men du vet så här, och bara, gud, har hon varit med i Melodi eller Eurovision liksom, jag bara shit, och lärde mig den låten så fort jag bara kunde. Jag tycker den är helt fantastisk.
0: Och det är hennes genombrott också.
1: Ja,
0: hon blev ju inte riktigt
1: det.
0: Den där världsstjärnan riktigt än, men det sådde ju ett litet frö, får man väl ändå säga. Liksom,
1: definitivt, sådär. Definitivt. Nej, men jag tycker den, ja, men den har allt, den har liksom tonartshöjningen, den har också att låten är, helt plötsligt så kommer den igång liksom på, den börjar så himla soft och fint och sen bara blir en upptempo i refrängen. Jag tycker den är,
0: och hennes röst bär ju låten.
1: Ja, ja, herregud, hon bär alla låtar.
0: Hör själva här, ni som lyssnar på P4 Musikmix här i P4 som kanalen såklart heter.

0: 1988, då tävlade Tommy Körberg för Sverige med Stad i ljus. Han kom först på 12:e platsen. Men vinnarlåten nu, Par de Passon moi, Céline Dion där. Ditt precis. Andra val, Sanna Nilsson.
1: Ja, precis. Och mitt tredje val då, det är alltså en låt som jag sen tog upp på min egen repertoar. Kan det vara 97 eller 96-97 någon gång?
0: 97, för 97. Jag vet ju vilken.
1: Ja, du vet vilken
0: vi satt ju och småpratade lite här om det.
1: Alltså Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Jag vet inte, jag fick liksom tag i någon singback bakgrund så jag bara satt upp den på min egen repertoar liksom, och bara, och det var, för då kände jag bara, gud, jag har fått en partylåt till mitt sätt liksom, sådär.
0: Kör du den fortfarande?
1: Nej, det har jag inte gjort på, alltså jag vet inte hur många år.
0: Du kanske men får feeling för den,
1: ja,
0: igen.
1: Ja, men alltså, absolut. Jag tycker den är, nej, men den är en sån klassiker som alltid funkar i alla situationer. kanske inte alla.
0: Men här och nu i alla fall funkar det. Varsågod, här är Katrina the Waves.

0: Love Shine a Light, Katrina and the Waves, tredje låten som Sanna Nielsen fick välja här. Det var tre vinnare du valde.
1: Ja, det var tre vinnare. Ja, precis. Jag skulle kunna välja säkert flera, men det är väl de som...
0: Jag bjuder tillbaka dig annan gång, så får du välja hur många låtar som helst.
1: Ja, och från året finns det också, herregud.
0: Hur tittar du på Eurovision ikväll då?
1: Ja, men jag kommer titta med min sambo. Ja, det är vi som har följt Eurovision den här veckan tillsammans. Vi har en liten son, jag bara nattar honom fort.
0: Mm, det tyder att det börjar 9 istället för 8, ja, det är ett stort brytpunkt.
1: Precis, men här om den första semifinalen, då vaknade han mitt i. Och jag kunde inte natta om honom, så han fick liksom vara med, sitta med och titta på Eurovision. Han älskade det, han tyckte det var så roligt.
0: Och Sverige har ju fått ett sent startnummer. Så att,
1: ja, just det, när är det nu då?
0: Ja, vad var det? Startnummer 22, 23 någonstans. Jag kommer inte ihåg exakt huvudet, men sent var det i alla fall.
1: Ja, men det är väl ändå bra, tänker jag. Ja, men och Felicia är fantastisk. Vi ska bara vara så stolta över henne. Så det, men hon ställer skåpet och hon visar också vem hon är, så.
0: Jag hoppas att rösten, att hon får ordning på den också. Hon har haft problem med den i veckan.
1: Ja, men det kommer inte vara något problem. Jag sa till henne också, jag vet när hon var sjuk i Svenska Melodifestivalen och vi var i finalen tillsammans, så jag bara, men alltså, det spelar ingen roll hur sjuk du är, för när du ställer dig på scenen sen, då är du inte sjuk. För jag minns själv när jag gjorde Empty Room 2008. Då hade jag 40 graders feber och halsfluss och allt möjligt på finalen. Det är kanske inte så många som vet, men det var det. Men under de 3 minuterna...
0: Och levererade så.
1: Så, ja, men det är adrenalinet. Man står där inför fullsatt arena och man bara, nej men alltså nu, adrenalinet hjälper dig, hur sjuk du än är.
0: Då håller vi tummarna för Felicia.
1: Jajamän,
0: det tack för att du kom hit, Sanna Nielsen. Och grattis till dina 30 år också som listdrottning.
1: Ja, tusen tack.
0: Och, ja, men vi lyssnar på Felicia då. Här
1: det gör
0: kommer
1: vi,
0: en My System.

Felicia och My System, och jag hoppas verkligen att hon får ordning på rösten ikväll. Och för att förtydliga så har hon startnummer 20 av 25 ikväll. Och många kommer ju också pejla in startnummer 17, för då är det dags för vårt grannland, de som har toppat oddslistan, att vinna innan låten ens hade vunnit sin nationella uttagning i Finland som det gäller. Låten med Linda Lampenius och Peter Parkonen. Och vi får väl se om den håller ända in i kaklet så att säga och får utropas som segrare ikväll. Eldkastarlåten Leakin Heiting.

Lia Kinheitin och Linda Lampenius där ihop med Peter Parkonen. Finlands hopp som alltså är förhandsfavorit i kvällens Eurovision med Linda på fiol där. Och det var ju fiol i fokus även när Norge tog hem sin tredje Eurovision-vinst 2009. Och det var ju Alexander Rybak som fiolade hem segern och han har ju återvänt till tävlingen en gång efter det men inte med riktigt samma framgång. Och i år så var han ju sugen igen att representera Norge och ställa upp i deras uttagning men han blev blåst på segern. Men vi hör hans gamla vinnarlåt Fairytale.

Fairy Tale och Alexander Rybak, en av Eurovision-vinnarna under de 70 år som tävlingen har existerat. Och vi i Sverige, vi fick ju vår första vinst 1974, den 6 april får vara exakt. Och då lät det ju så här i Brighton.

ABBA där som har sjungit in Waterloo på inte mindre än 4 olika språk. Men det var ju på engelska som de sjöng när de vann tävlingen. Ja, Finland, de är ju förhandsfavoriter i år. Landet som bara har vunnit en enda gång. Och nästa vecka, då har det gått 20 år sedan Lordi gav oss den här monsterrockdängan.

Hard Rock Hallelujah och Lordi, Finlands hittills enda Eurovision-vinst. Och mycket talar ju faktiskt för att det kanske blir en andra vinst ikväll. Och skulle då Finland vinna, ja, då kommer nästa års Eurovision att äga rum i Tammerfors. Ja, det var ju 20 år sedan den här finska vinsten var med Lordi. Men jag tänkte att vi skulle hoppa tillbaka och höra hur vinnaren lät för 50 år sedan med betoning på höra. För 1976 då valde SVT att Sverige inte skulle vara med och tävla där och inte heller visa tävlingen i TV. Men som radiolyssnare då kunde man ta del av det här och följa den när två herrar och två damer vann precis som ABBA. Men nu var det Storbritannien som vann här då när Brotherhood of Man vann med den här låten.

Stor succé världen över för den här 50 år gamla vinnaren med Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me. Ja, genom åren har Eurovision inte haft så många låtar som har blivit diskare, men för 2 år sedan då blev det faktiskt så här i Sverige, i Malmö. Och det var ju Joost som tävlade, för Nederländerna gick vidare från sin semi till finalen. Men däremellan så blev han diskad för att ha varit våldsam mot en fotograf, något som han senare friades för. Och i år så är Nederländerna inte med i tävlingen, men det beror inte på dem, utan det är en missnöjesmarkering för att Israel får vara med i Eurovision. Men vilken hit det blev ändå för Joost, trots diskningen för Europa.

Ja, det blev väl typ den största hiten från Eurovision 2024. Och Pappa, och just där som fick en riktig hit trots att han diskades. Och jag tror nog inte att ni har glömt förra årets största hit ifrån Eurovision, åtminstone här i Sverige. Ja, han fick ju till och med komma till Pernilla Wahlgrens allsångscen och stå där och sprida sin kärlek till Espresso Macchiato. Ja, jag pratar ju om estländaren Tommy Cash som på ett humoristiskt sätt delade med sig av kärleken till den här drycken.

Tommy Cash där och jag som heter Micke Cederberg, jag tackar för mig och jag ska lämna er med det norska jojkande Eurovision-bidraget 1980. Och via disco på finska efter nyheterna, då hör ni Eurovision 2026 här i P4 med Carolina Norén som kommentator. Så här får ni då jojk om Matti Zeta och sång av Sverre Kjellsberg. Hej då!

0: I norditalienska Modena har en man gripits efter att ha kört in i en folkmassa. 7 personer har skadats, varav minst två allvarligt. Enligt den italienska nyhetsbyrån ANSA ska den gripne ha försökt att knivhugga en person som försökt att stoppa honom under flykten. Den gripne mannen är i 30-årsåldern, rapporterar flera italienska medier. En ny variant av Ebola-viruset tros ligga bakom utbrottet i Kongo-Kinshasa. Den nya varianten har hög dödlighet och landets hälsominister säger att det för närvarande saknas behandlingsmetoder. Enligt de senaste rapporterna beräknas omkring 80 personer ha avlidit i utbrottet och hundratals misstänks vara smittade. Risken för smittspridning ökar bland annat på grund av befolkningsförflyttningar med koppling till gruvindustrin. Varje vår simmar massor av fiskar i Mörrumsån fel och hamnar i ett vattenkraftverk. Men nu har ett 70-tal kunnat räddas genom att elchockas. Mattias Holmqvist är platschef på Mörrums kronolaxfiske.
1: Det är möjligt att på någon av de fiskarna vi har fångat så är det här liksom dödsstöten. Men det måste vägas mot hur många fiskar vi faktiskt kan få upp och rädda ut i havet.
2: Mattias Holmqvist, platschef på Mörrums kronolaxfiske, berättar att en fiskväg har hjälpt fisken att komma uppströms sedan 2004. Men öppningen till fiskvägen nedströms är så liten att många inte hittar rätt när de ska ut i havet på våren. Då har de dessutom inte ätit något på nästan ett år.
1: Blir de stående eller irrar runt, söker utvandringshål och vägar, då går ju också de här sista krafterna åt på sikt, och det finns en risk att de avlider helt enkelt och blir utarmade innan de når havet.
2: Efter att de paralyserade fiskarna steg till ytan så hovades de upp och kunde köras med bil till andra sidan vattenkraftverket. Men många fiskar hann inte få någon hjälp innan pengarna tog slut, och nu har kraftverkets ägare Sydkraft sökt tillstånd för en mer långsiktig lösning.
1: Ett ganska långt galler, alltså en vägvisare för fisken då, så att den hittar den här lilla mynningen på vandringsvägen istället för att falla ner mot kraftverken. Högst troligt så kommer det att vara på plats inom gissningsvis 2-3 år.
0: Reporter var Daniel Kjellander på P4 Blekinge. Den uppmärksammade knölvalen Timmy har hittats död. Det uppger Miljöstyrelsen i Danmark för nyhetsbyrån Ritzau. Tidigare i veckan hittades kadaver utanför danska ön Anholts kust. I fredags meddelades att provtagningen skulle göras. Knölvalen strandades första gången på en nordtysk sandbank i mars. Efter ett antal räddningsförsök flyttades valen från Östersjön till Nordsjön. Och med det sätter vi punkt med Ekos nyheter klockan 8. I studion Alexander Ivanovski.
3: Fram med fiskespöt, på med skidorna. Ikväll slår vi rekord i backhoppning och landar på en sjö där vi kan fånga en blivande fisktupp till middagen. Jag tar hand om säkerheten, men ställ inte några frågor, för vi ska till Kuopio och där finns inte några raka svar. Det är dags för disco på finska och skogarna i Savolax väntar på oss, så nu sätter vi igång.

Då gäller det E18 E20 mellan Arboga och Örebro i körriktning mot Örebro. Här står en omarkerad övergiven bil, i och för sig i vägren, men den kan vara svår att upptäcka. Det ska vara mellan trafikplatserna Slyte och Själv, mellan avfarten 118 och 117. Eventuellt så kan den stå före trafikplats Slyte.

Kära lyssnare, välkomna till ännu en magiskt glittrande kväll med disco på finska. Det var Seija Simola som fick diskokulan att börja snurra med sin tolkning av 80-talsklassikern You're My Heart, You're My Soul av den tyska duon Modern Talking. På finska heter låten Otaki. Och själv heter jag Josefin Sonck och ikväll ska jag guida dig runt i staden Kuopio. Vilket blir ett riktigt äventyr för mig också eftersom jag har aldrig varit där. Hoppas vi inte går vilse för den här stan är ju omgiven av sjöar och skogar. Kuopio ligger i östra Finland, mitt i ett landskap som kallas Savolax. Det här var länge ett ganska glest befolkat område, men idag har Savolax en stark kulturell identitet. Under 1500- och 1600-talen så utvandrar man härifrån till Sverige för att odla upp skogsmarker i Värmland och i Norrland. Och de här invandrarna kom att kallas för skogsfinnar här i Sverige. Som någon slags mystiska väsen. Men faktiskt är det också så att i Finland har kuopiolaiset eller savolaiset, som invånarna här i Kuopio och Savolax kallas, ett rykte om sig att vara lite mystiska och listiga. De är kända för att aldrig ge raka svar med ett tydligt ja eller nej, utan man lämnar lite utrymme för tolkning. Dialekten här kallas för savonmurre och den innehåller mycket rytm, variation och melodi. Savolaxborna sägs också ha ett sinne för humor. Och en Savolax-profil som har gjort sig känd för sina roliga berättelser, det är Jaakko Teppo. Och nu ska vi ta och lyssna på hans låt Rakkaus ja metsärahat, alltså kärlek och skogspengar på svenska.

En låt om kärlek och skogspengar med Jaakko Teppo här i Rakkaus ja Metsärahat. Vi besöker staden Kuopio i landskapet Savolax i kvällens disco på finska, och där går kärlek och naturen hand i hand. Jaakko Teppo kommer inte från Kuopio, men från en annan stad i området, Lisalmi. Och han var en känd finsk kuplettsångare, alltså en person som använde sig av sång, humor och berättande för att både roa och kommentera samhället. Jaakko Teppos debutskiva från 1980 är också hans kändaste, och den heter Ruikonperän multakurkku. Och det betyder ungefär mullstrupen från ruikonperä. Alltså det här är något vi måste reda ut nu. För det första, vad fasiken är en mullstrupe? Det låter ju som att någon har ramlat i rabatten och fått munnen full av jord. Men nej, alltså det här ska inte tolkas så bokstavligt. En mullstrupe är en bildlig beskrivning av en sångare som har ett folkligt tilltal och ett grovt språk. Och ruikonperä, det är en fiktiv ord som man använder inom finsk underhållning när man på ett skämtsamt sätt vill beskriva en liten anonym by. Det är ungefär som att säga någonstans ute på landet eller långt ute in ingenstans. Mullstrupen från Ruikonperä innehåller skämtsamma låtar om livet i den här påhittade lilla orten. Men nu ska vi besöka en på riktigt existerande ort. Vi tar och hoppar på tåget mot Kainuu och följer med Litku Klemetti här i Juna Kainuuseen.